0: Berkak.
1: Rассветы и туманы для...
0: Berkak.
2: Bondage, late as club.
0: Berkak.
2: Deep dark dungeon.
0: Berkak. Berkak.
3: Ripped skin.
0: Berkak.
1: Безумный
4: секс наш создан
0: для... Berkak.
5: Ass we can't.
0: Berkak. Berkak.
5: Ass we can't.